the police, because they can't arrest me.

0: Nano FM, Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Lima kiosk parina, et nyt datavært tas i maver.
4: Sore mjæsten, Lima. Det er jo at du fatiglet af vækket. Lima kiosk parina, og nu kun affinak pinget jo nid, og slet ikke kun sisse med tungan ud af masak
5: på hana.
4: Vi ser sådan ikke som at sige sig sagt dog, at bruge gange til du besiger et kort imod at gælde i nattak her. Sjovt skatter,
6: man. Jeg har jo kunnet besiger sig sin nærsut.

0: Lima kioski asi, kesu tulio, kesu tulio.
1: Aki så endnu et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki så endnu et festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: nano FM ullo unnuarlu. Selfie. Nano FM.
1: Nu motilessa megile masaarut.
2: Таллимангорнэрми ситсимпаапсисамаани ТМИ мерсоо панернарлуни сеқиннариссаа уллуккут аққанилинник уннуаккуллу пингасуник киассангатиннеқарпоо аннораа аваннақ сикунтимут митери таллиматунгаанут суккассу сеқартассаа
1: Hver uge sigten for nuk.
2: Fredag den 4. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 11 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Du sang nach Bett Nanok FM. Du sang nach Bett Nanok FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikili masahut.
2: Tallimangom nami sitim paapsi samani ti emi mersoq panernarluni seqinnarissaaq ullukkut aqqanilinnik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq. Annora avannaq sikuntimut miitseri tallimatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 4. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 11 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: нуумутсилассами килимасаагу
1: таллимангорнэрми ситсим паапсисамаани тиими мерсоо панернарлуни сеқиннариссаа уллуккут аққанилинник уннуаккуллу пингасуник киассангатиннеқарпо аннораа аваннарсикунтимут митери таллиматунгаанут суккассусеқартассаа
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Fredag den 4. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 11 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

being true. No.

0: нанок FM инуякатигин нуттаманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен калаалтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 мегагерц
2: Nu mutilessa mikili masahut.
3: Tällä mangom nami sitten päivisi samani tiemi merkak. Panon nähtuni sekin narisak. Utlukut akanilinik unnu kutlupingasunik jäsengatin nakpo. Ano ka avan naksi kunti mut mitseri tällä matunganut sukkasusakatessa.
2: Vær udsigten for nuk.
3: Fredag den 4. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: na Nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af. Det
2: er lige mange om nogen med, sit sin babsi samani, det er min mersok. Bænder nærtlunde, så kan nærtsak. Udlukket akkanilinik, og nu er kudlupinger, så ikke jeg sænger til nærtbok. Ano ka awan na kasikon si Mutmitri at limatungano at sukasyo sa kaktasak.
1: Hver usikten for Nuuk.
2: Friday den 4. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bila Rizar Rutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, et ole fatilla tavakin. Liimaksi just painaat. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakpohona. Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaan ateidun pisiät kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suut kahtaramme.
4: Aiko pisiässä sinä sut tipsi?

0: Lima kioski aja, kasu tulew, kasu tulew.
1: Aki suai noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuai Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Hunnike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: No motilessa mikili masahut.
2: Tallimangom nermi sitsimpaapsi samaani ti emi mersoq panernarluni seqinnarissaaq ullukkut aqqanilinnik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq. Anora avannaq sikuntimut miitseri tallimatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 4. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 11 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Centrum i de zaten te zo zacht door doen. Met koe epizematus saput. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Kalsi Rotsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Paulsen Band. Amatak i lakotare en ut. Ekker enge tjummik du sånn at det var sak affinning under oktoberpapinga jo enig. Så sett amelo hinder ikke man i du. Når du nakotak 1400 myt er lagt til koma på. I siste til sett Atlantic Music gimme. Nu ne no gimme du. Bisi an rassin nabut. Jeg kan svare noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du som nærer at rende op bare sat du med.
1: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilarisa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Liima kiosk painaa, että nyt tahtavat taas imaa.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasak
5: pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymä siusi saktoon, apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
6: Ai joku pisiässä sinä asut.

0: Ikke mod
1: lige med kiosken, jeg siger. Kasu, du er lev. Kasu, du er lev.
2: Agisu Enoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu Enoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: 105.1 Susanna Appel.
1: Nuumut silissä me kiilimä saavut.
2: Tälli mangon nami, sitten päivä sisämäni, tiimi mersok. Pänon nahtuni sekin narissaak. Utlukkut akanilinni, kunnua kutlupinga sunikki ja sängätin narappok. Hän on raavan naksikuntsi, mutta miitsari tälli matungaanut sukkaisuussa kaktessaak.
1: Hver uge sigten for Nuuk.
2: Fredag den 4. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 11 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: ses.
1: Nanook FM, Pilarisa Arutin.
2: Nu er min tibur rakket op på. Tibur jammer sagt, at husk i bort, at du er nip, som den bare var fungerer nu. Nu er den så på suara sag, i dag er der en nyt, der man nu. I dag er det jo ikke om manden, nu der er jo sæt på, gav vi til dag, lykke julet, ammet dag på rummen ikke, du er nye af det. Disse du vil jo også, at du kan med sorg med, at gav vi dag for et histi der ikke. Og nu er der man sagt, når penge er sådan noget, i sødt sende pisse sig med sig, at komme med nyt. Men ikke så rette sag. Tibur i Oslo indenom, i der som er rukket om at det sag. Weekend til Milo, men jo nok og dag er der til nyt, om at det sætter nyt. Tibur i mig, der gås.
3: Sille finne fischer gøse.
4: Der er det så ringning, der er god.
3: Sådan er meget, at der er en lima i sur.
4: Ah, der er en lima kiosk.
5: Il nous dit ma kiosque by night, nous danser ça pour de ça et puis dans les couvres. Tourne au coin de rang et tout, puis j'ai gagné. Et qui s'en est là, et qui rend notre pour.
6: Ah, taille,
4: ou quoi, souci, il nous a dit.
3: Ah, maille, coup, cop, nous, le sip.
4: Il nous a dit.
7: Lima kiosque y a dit, cachot de l'eau, cachot de l'eau.
5: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i nu svimme, og tog bare op arbejde, binger jo af nido, anger jo læner tændkrigen i de sejte til Søsagtbordu. Magu er at bise meget du sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ahmed Dag i Lakotare Nødt. Jeg kan ringe til mig, du som nødt til at sige, at finde nogen af oktoberpinga i uani. Så sæt Ahmed Luhin Nari Kammer Nido, når du nødt til 14.00 lumid af Atlantik Kumarput. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I er en rassin nabut. Jeg kan så en anden festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som nødt til

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekku, liimaksi just painaat niin tahtavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilla tavakit. Liimaksi just painaat. Onnukut affinak pingasunit. Ustaatakut sisämätungaanit ammasakpohonaa. Pisiäsen kysymäksi jo sisakto. Apuukaan atelun pisiäit kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suut kahtarami.
4: Aiku pisiässä sinäsut, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, ässät nädokutta.
3: Neljä kutta, on nähty nimi, iluossa kiabi, ilan muuta kappit.
2: Liima kioski jäsi, käsu tuliu, käsu tuliu.
5: Äkki sinua ainoa festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.

0: FM du samme appen.
1: Nu må tille sig mig gille mig så hårdt.
2: Der er mange nogen med, sit sin papsi så mange, det er min mersok. Bønner nærtunne, så kan nærtsak. Udlukket er kanelenik, og nu er kudlupinger, så ikke jeg sænger til nærtbog. Han er af en nærtsekund til mod meter, der er mange nogen, og tukke sus og rettesak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 4. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 11 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilari Sarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekko, liimaksi just painaat niin tattavattaa simaua.
3: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakit. Liimaksi just painaat. Kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
4: Aiko pisiessä?

0: ikke mutte.
1: Lige med kioske, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Akisu Aino Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisu Aino Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rock Stones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Ino Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: sammen med appen.
1: Nu må tilde sig med gille mig sig af.
2: Det er mange om nogen, sit sin barbsi samani, det er min mersok. Bænder nærlunde, så gør nærsak. Udlukket af kanelenik, og nu er kudlupinger, så ikke jeg sænger til nærkbog. Ano ka awan nak si Kunti mo't mitsari talima tunganot suka susakaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 4. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.
3: I've been sending

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz. Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Nu er min tibur rette nok på. Tibur jeg med sagt, at husk på 28. i september var fungeren ud. Nu er den så på svare sag, i dag er der en nytte man ud. I dag er tid og gjør man, nu der er jo så putt gavet i dag. Lykke julet, er med dag på rommene ikke, du nini er vidt. Kise du vil være sagt, at kan man så med at gavet dag for et histi der ikke. Og nu er man sagt, at nok penge sådan noget, i sit sende pisse sig med sig, at komme man ikke. Man kan ikke så rette sag. Tibur i udlønner, at der smager rækker om at det sag. Weekend til Milo, men du nok tak, at der er om at det sag. Tibur i mig, der gås.
2: Sulifakafirisek, intjen timik bedaya tumpitja sumik akimut nedokut tumik bisarangat tiba. Sulifakafid mikisut, nanok mediab intjen timik nedokafiribai. Atabirat senut ikios navatid sorlu, dan kortimukiselu atlapimizulisunut damanut, atabirosinarit. Akiitidat damatlad, seksunloni alfamsimit asartiput. Basaramorosukuit, 2319 mut, atabirisiut imalionit nanok media kiilimi, basisaramorowit.
3: Sille finne fischer grise.
4: Der er også sådan en god.
3: Så når man er en gang lima i sur.
4: Ah, den er lima kioski. Den er man og nu er der en lort af sjovsiser.
5: Hvad? I lumut, lima kiosk by night. Nu danser jeg sammen på. Dessa er bedan i gober.
3: Wow.
5: Tårne og kronen ringer du, hvis jeg er nede. Jeg synes ikke, der er karonater på.
6: Ah,
4: Ah,
3: ukur susi
4: dengan
5: mutiara. Ah, mai ukur kopi. Ida mutiara. Lima kiosk ya sih, kasut Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ukur opmanda. Akisuanerit Festival i nu svømme, oktober op arbejde, binger jo anido. Anga jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlo. Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ametar i lakotare nu, ikke ringe til mig, du sådan noget, til så sag, affinning under oktober, binga jo ani. Susset amelu, hinder ikke gammel nido, når du nakotar 14.00 lumit, er lagt til kom op. I sidste til set, Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis jeg anrer sin nabut. Jeg kan så en anden festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærmere, du som når jeg tror, når bare satte du mig.
7: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Kekko, liimak just painaat, niin tahtaa vastaa simaua.
4: Suure miestään liima. Tau, että fattin lähtävätkin. Liimak just painaat, on nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasakkohanaa. Pisiäsen kysymäs juuri sahto, apuukaan atelun pisiäet kootsimut äki liinnatta. Suut kahtaramme.
5: Aiku pisiäsää sinnäsut, tipsit suutavannit, pitsät mamma kujuttut, piveistous essi ingittut, ässät nädäkutta.
4: Nädäkutta, on nähty nimi edussa kiabi. Ilan muuta kappit.
3: Liima kioski jäsi, käsut tuliu, käsut tuliu.
6: Akisu Ainoit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisu Ainoit Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisu Ainoit Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig så af.
2: Det er mange om nogle, sit sin par pisse som er nede i min mærsok. Men når nærlunde så kan nærsak, og lukket akkene lige ikke undgå at lukke penge så ikke jeg sænger til nærkbok. Han nu har været nærsik og til mod mig til at det er mange andre tukker så så rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 4. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 11 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekko, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilla tavakit. Liimaksi just painaat. On nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisama tunganut ammasakta. Pisiäsen kysymäksi usi sakto, apuukaan atelun pisiä, kootsimut akiliinak tahio. Suut kahtaramu.
4: Ai joku pisiässä.

0: нанеқ FM инуяқатигиннуттаманут маккуақкиланаарисиннааватит
1: таллимангорнери таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: Nanoq FM 100 MHz.
2: Nu mutsilassamik ilimasaarut.
3: Tallimangornermi sitsimpaapisisamaani TMI mersoq panernarluni seqinnarissaaq ullukkut aqqanilinnik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq. Anora avannaq sikuntimut miitseri tallimatungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Fredag den 4. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 11 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekku, liimaks just paina, et nyt tattavat taas imevo.
3: Suure miestään liima. Tehu, et uffa tila tavakit. Liimaks just paina, et onnukut affinak pingasunit, ustatakut sisama tungaanut ammasakto. Pisiesen kisimak siusisakto, apuukaanga teidun pisiet kootsimut akiliinakta.
4: Suutskahtarami. Ai, joku pisiessä.

0: edua saka yabi. Ilang utakat pit.
1: Lima kioski asi. Kaso toleo. Kaso toleo.
2: Aki så er noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Naika Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: 5 Susanne Appel.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: Det er mange om nogen med, sit sin barbsi sammen i det er min mærsok. Bønder nærlunde sig en nærsak. Udlukket er kanelenik, og nu er kudlupinger sådan ikke jeg sænger til en rakbok. Han nu har været nærsikund til mod mig til det lige med unge andet, så kan jeg synes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 4. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 11 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanok Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
3: Liima kiosk painaa, että nyt tahtaa ottaa simaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että on fatilaa tavakin. Liima kiosk painaa, kun nukut affinat pingasuneet, kun säätä kut sisämät on aannut ammassa
5: pohjanaa.
4: Pisiessä nyt kisimä siusi sahtoo, ja puhukaan ajatellut pisiä, että kootsi mut äkki liinnattasi.
5: Suut kahtaa.
6: Kai joku pisiessä sinne.

0: kiosk ka labi. Igal mo ta kapit.
1: Di mo kiosk ka yasi. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rock Stones, Marina, Sissi Sol, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nano FM.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Det er lige mange om når mig, sit sin barbsi samani, det er min mersok. Bønder nærtlunde, så gør nærsak. Udlukket akkanilinik, og nu er kudlupinger, så ikke jeg sænger til nærkbog. Nu har jeg været nok sekund til mod meter i det lige med nogle andre tukker, så jeg rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 4. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilarisaarutit.
1: Nummi tiburaqartalerpo. Tiburi ammassaaq aggussipaota 29 september affornanun. Nuannersorpassuaqassaaq ilaqutarinnut tamanun. Ilaatiut ukiommanna nutaiussapput kaavitittagaq lyuke yulet ammattaarparorninik tuniniaavit. Kiiselu iluorsaateqqamnersoq meeqqat kaavittarfiat histitalik.
2: Festival 2026 Atlantic Music Gip i de sejlse bar og gjort manden af Akisuanert Festival i Nusimme oktober i Arbani binger jo anito anger jo lænert sandkring i de sejlse til Susartorlo Makko Abismartus Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Poulsen Band. Ametak ilakotare nyt. Ikke ringe tømme, du sådan noget. Det var sag, at finde nogen af oktober på pinga juani. Så sæt amelu hende ikke kan man idu. Når du nok tak 14.00 mit er lagt til kom op. I sidste til sæt Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassin nabu. Ikke så en art festival imi. Det kunne sæg ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget at tog andre på sat du mi.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Pilarissa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekku, liimaksi just painaat niitä tarvittaa simaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, että fatilaa tavakit. Liimaksi just painaat. Onnukut affinak pingasunit, ustatakut sisamatungaanut ammasapohana. Pisiäsen kysymäksi yksi sahtoo, apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarana.
4: Ai joku pisiäs.

0: Ikke mod
1: lige med kørske, jeg siger. Kasu, du lev. Kasu, du lev.
2: Akisu Enoi Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisu Enoi Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: nu motilessa migilimasaarut
1: arfiningornami setsim paaptallimaani tiimimerso nu yaqarluni seqinnilertarsinnaalluni ullukkut qulingiluani kunnuakkullu sisamanikki assangatinneqarpo annoraaku yasik sekuntimut miteripingasuttungaanut sukkassuseqartassaa
0: wer usekten for nuk.
1: Lørdag den 5. september ifølge DMI. Skyet med sol, dagtemperaturer på plus 9 grader og nattemperaturer på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Du sang Narpet, Nanok FM.

Du sender op med Nanook FM 100 MHz.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekku, liimaks just painaat nyt tattavattaa simavo.
3: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilaa tavakit. Liimaks just painaat. Onnukut affinak pingasunit. Ustaatakut sisämätungaanut ammasakpohkana. Pisiäsen kysymäks juusi sahtuuk. Apuukaan atelu pisiä kootsimut äkiliinnattasio. Suutkahtarami.
4: Ajuku pisiäs.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Afvindingen når mig sætter en par abdalsi mani, det er min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lage dig sin nalt lønne. Udluk godt og længe lønne, kun nu er godt lønne, så man ikke giver sig at sin nærk bog. Nu er jeg kunne jeg 6 sekunder til mod mit tripping, og så tog jeg noget sukker, så så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 5. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Lumi Tiburafaktadokpok. Tiburi Amasak, a Husi Porta Tulia Nipsim Tempa Bafunganun, Nuan Sopasuarasak, Ilakotarin Nuktamanu. Ilatiut Ukiomana, Nutai Seput, Gaviti Terak, Luke Yulet, Amatar Paromnik, Tunini Avit, Kisidu Sato Kamasok, Melkat Gavit Tarfiad, Histitalik.
2: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Maguaning af CD Soput. Atlantic Music. Nune Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Køling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Yamatek, Bingarnet Død Anninger af Sædige Søbud, Tuborg Sport. At give sig noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan når jeg drønner op bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: the police because they can't arrest me.
1: My money.

0: just like
1: bye-bye.

0: Nanoq FM. Bilal Rezaarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Lima kiosk painaa, että nyt tahtaa vartaa simaua. Suure miestään liima. Tehu, että on fattilä tavakit. Lima kiosk painaa, että on nukut affinak pingasuneet. Ustaa takut, sisämä tongaanut ammasak.
4: Pohonaa.
3: Pisiäsen kysymä siu sisakto. Apuukaan atelun pisiät kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
5: Ajoko pisiässä sinnäisyt tipsi?

0: Ikke mutter.
1: Lige med kiosken, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Agisu Anoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu Anoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Fem Susanne-appen.
1: Nu må til at sætte mig i det massage.
2: Affinningen er mig sætte en par tallimani til min mersok. Nu jeg kalder nisse og nælder tæsken nælderne. Udlukket olien i lønne kun nu er kuldt og sidste mani kier sanger til en rakbok. Anu rækku jeg 6 sekunder mod mit ripping af sutunga nu tukka susse raktessar.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 5. september ifølge DMI. Skyet med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilla tavakit. Liimaksi just painaat. On nukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämä tungaanut ammasakta.
4: Pohanaa.
3: Pisiäsen kysymäksi juuri sahto. Apuukaan atelun pisiät kootsimut äkiliinnakta.
4: Joo.
3: Suutskahtaramme.
5: Aiku pisiässä sinnäisyt tipsi.

0: dan moet ik het niet.
1: Die mijn kioski als je. Kijk zo te leeuw. Kijk zo te leeuw.
2: Er gibt so ein neues Festival 2026. Atlantic Music präsentiert årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Du savner på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det med sig af.
2: Afvendingen er med sit sin bare til lige mange, det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lage dig sin nalønne. Udlukket og længe lønne, kun nu er kun lønne, så man ikke giver sig til en rækbog. Nu er jeg 6 sekunder til mod mit ribbing, så du er nødt til at kan suge rækta sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 5. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilari Saarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, et ole fatilla tavakin. Liimaksi just painaat. On nukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämä tungaanut ammasak
4: pohjanaa.
3: Pisiäsen kysymäksi usi sakto. Apuukaan atelun pisiät kootsimut äki liinnattasi. Suut kahtarami.
5: Aiku pisiässä sinnäsut, chipsit suutavannit, pitsät mamma kujuttut, piveistous essiingittut, essäät nelokutta.
3: Nelokutta, anna sun nimi edussa kiabi. Ilan muuta kappit.
2: Liima kioski jäsi, käsut tuliu, käsut tuliu.
6: Aki suenoit festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, pilari sa rutin.
1: Lumi, tiburu kakadakpok. Tiburu yang masak, aku sipau tatuya nip September bafong anun. Nuan masak pasua kasak, ilaku tarin nuk tamanun. Ida tiut ukiyoman na, nukayu seput kawit titarak, luke yulet, amat tak paromenik, tunini awit. Kisiru ilu waksatak kam masak, melakat kawit takfiyat histitarik. Unui tama sa akin ng pinasun ng isut sa nipisisi masut akong nani. Makiti sa kakta sa tiburi usluin na ni ta sa makakta ang makta sa weekend timilo. Meron na ako tak at atinut ang makta sa tulim. Tiburi mi, takos!
2: Si le fin ne fi chak kisha.
3: Ya roti chakan ninja go.
2: Sulu ma yun ang kana lima isu.
3: Atane lima kiosk.
4: Ilumut, Lima Kiosk by Night, nu tar sig sarpo, dessa er pitanik over. Tornor kron range du, hvis ikke er nede, ikke jo sindt da, er karon natter på.
3: Ah, dejlo. Ah, ura, sushi, i den mutter rigtig.
2: Ah, maju ku kop nudels.
3: I den mutter rigtig.
5: Lima Kiosk i asid, kasu du lev, kasu du lev.
4: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manna. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlo. Makkua Abisamartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotarien, at jeg kan ringe til mig, du sådan noget, til så sag, at finde nogen af oktober, binger jo ind i. Så sæt her med lukken, når ikke er man i du, når du nok dag 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt, Atlantic Music Gimme, nu er nu Gimme du, hvis I er en rart sin nabo. Jeg kan så en art festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan noget, at du kan nok bare sætte du med.
0: Nanok FM.

0: Bjarne Olsen. Det blir sukkert under 79. Aller tilbake.
1: Finnere, Bjarne.
2: Alle.
1: Kronorik.
2: Og Jungik.
1: Hva sa jeg da, Olsen, nå er den siden?
2: Dama.
1: Hva sa jeg?
2: Det stammer at du har noe du sa.
1: Ja, Bjarne. Olsen, du sliter om det så... Du sa alltid å komme opp om meg.
2: Ja.
1: Kan du ikke si det på det med Bjarne Marisa?
2: Ja, så...
1: Sutratabut, du stakker i sitt, sutratabut, det der damen, du ratabut, så nu der siger, så går jo i, mani bisus, så går jo i, men du kan du have, så holdt dem af.
2: Ja.
1: Jo, om kan du tage dig på?
2: Det er så, om hvor, at der er sådan noget, nu der er oppi der om.
1: Oppi, usi, du hæk, ja, ja, det er samme sårne mi, og rettigt, om nu er den her savut.
2: Ja.
1: Om sårne mi, kan

0: تصنغ فوق وقع توغات مالوغا يوك
1: يا يا نوالي بيعني شو تغطغطة
0: إلى أحقا شو تغبت
1: أبتس أموت كتوان بيشو الساق يوصف تخك كتواني بيشي ما صورتا ودام ننبي منها نرسق بيتريس دير دام أتيريك تصنغ تغطاق ما بوق
0: بيغتيالوغو
1: Na
0: immikut.
1: Una inu indi musik, des ima på strube sang med indie rock.
0: Ah, bitter så sort da.
1: Så, og det er jo tigger det jo ni damen, ikke?
0: Ja.
1: Da damen du så bare, des affen bænger sådan, med du er magma put, da var, ima med du er der sige, nang ondik, du er med dog magma put, da var, der er skrækt dunga andet, at bis magma
0: put. Ja.
1: Des nik nit, at nit er som jeg synes, jeg har sagt, bare så så mig, du sagt.
0: Abi.
1: Ja. Det skal du have
0: med. Der er mange ting, som bare slår dig rundt, når jeg runder dig over
1: med. Så, vi da.
0: Ja, ja, der er mange ting, som bare på det der, kan du bare slå sig, det er bare slå unge. Abi, der var...
1: Du så, gange kuts.
0: Abi, kan du rave?
1: Ja, i dag, gange kuts, at du der puts, at du der bad.
0: Ullut, nu er nok i sut.
1: Nami.
0: Ullut,
1: nu er nok i sut.
0: Ja.
1: Der er med du.
0: Abi, du må tage en navn.

0: Hinnarbejo, nu der med Bitborg.
1: Yes.
0: I Sinner, Christian Elstner, Hans Antonsen er der op på et endnu her.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Bjørn Unagis Vønder Festival er græs af ukko. Ja. Des utakilar, Jesus sagde ukko. Agis Vønder Festival, oktober 2. 3. nido, Jesus sagde.
0: Ja.
1: Men så gammel hun er med sit tilvot, når nok medier, Facebook igen. I så fik jeg ane, takker sin af at gammelt. Bakatigere hos ud, at der er gode i sin navs.
0: Bliver det til mig så svidt?
1: Så, det kan man måske løbe til, nu er det så rent nye sikkerse. Der er meget sikkert at lade til arbejde, bakatigere du, hvis ingen nissinde i dag, at lade til arbejde.
0: Så, i lumen. Nå nok med det, jeg giver det er stationer.
1: Ja, nej, men nok medier, Facebook igen.
0: Ja, Facebook igen, Nina. Ja,
1: så. Uffa, mig, det er sådan, tak, jeg var sådan, ja.
0: Jo, det
1: står. Og nu der, det samme, Abysimardus, sæt. Sige sig så, Rockstones, Enoch Poulsen, Marina, så sæt. Så sæt du hende, når du der ikke med, kan noget, så sæt.
0: Ja, ja.
1: Hvor er det godt.
0: Ja.
1: Der er Nina, Nanook, Rassok, Carl Sivertsen, Jam.
0: Ja, ja.
1: Vi tager jo ikke, der er en Carl Sivert, des andre.
0: Ja,
1: des jo. Der er en episemal, der dag er med sig, god dårlig, der er dårlig, der er
0: dårlig. Ja, dårlig, svak.
1: Der er episemal, der er op på ham.
0: I da.
1: Kan ikke se på bagage, ham er kak, ikke kommer
0: op. Så, gik du slinger bit?
1: Du slinger, du der parter lige crew. Giv mig en bare til, at ham er sengel.
0: Karine, ham er bare der op.
1: Du sådan, du er så fast svak.
0: Tak, nemt.

0: Jeg er til sommer på Dabartali Crow, Kim Mannak, Amalu, Karine Mølam, Dabartali Sarfarsvak. Ja. Ja.
1: Bjarni, ikke så rapid.
0: Det er sånn at du har sitt.
1: Hva er det sånn der?
0: Primer ikke med Akago.
1: Yes.
0: Skjøltlutter der til Akago har sagt tusen. Akkan kokkan ut, nye kassel på ni mot. Og da til nord du sett 1, 2, 3, 4, 5 kakke. Brentford, Sunderland, Brighton, Leeds, Fulham, Crystal Palace, Manchester City, Coventry, der om at der til nord du skal ud til Nottingham Forest, Amadou, Tottenham. Der gik ud til mig på Sismakal Kanut, Hol Amadou, Aston Villa. Så bare til opet, der gik jeg om, unge og mit tjum, bil endnu, nej, ikke engang. Så kan du ikke, Everton Manchester United, der var du,
1: Hvis jeg har nogen, Sunaf ni bjerg en rockfestival, dem er bjerg som har du sags. Akku sag der nu. Det bytte en del af gitarer, er det jo en af.
0: Ja, det er simpelthen, at nok han ikke går under ham.
1: Det er stille mig ikke, når jeg er rapport, men jeg kan ikke sige, at der er jo rapport, men jeg kan ikke sætte dig et op i dag.
0: Ja, i dag.
1: Så,
0: ja, ja.
1: Han pænser gælder den ikke over, men er det en af gitarer, du sags rapport.
0: Yes. Du kunne så sige,
1: at det er godt, at du er bare tusser.

0: Yes, Henrik.
1: Ja. Konsert Bildu, den makker vi. Den makker vi, sier jo Mats er bare. James Blunt, Sakko Masset, kom opp bort, det sier ni Royal Arena med Bismarum.
0: Royal Arena på alt så ni.
1: Så, det sier ikke noe mat.
0: Ja.
1: Der var du er bare patienter.
0: Ja.
1: Der er du sånn at du går meget bort. Det sier stor vika mi.
0: Ja, ja.
1: 13. mat.
0: Ja, ja.
1: Så, mat...
0: Den makker København.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så.
0: Som København kan det sorte fjerne. Det er syk. Så mye dumme
1: der. Hvor er bæsen til goddagen i går, hva? Ja. Inno dassen i går, altså.
0: Jo, det er på jo meg.
1: Bilka mi, bæsen jævlig, bæsen jævlig i år. Jeg sidder 30 år i meg. Ja.
0: Kan det du som er sødt?
1: Yes.
0: Ja. Du synger på det livet.
1: Ja.
0: Adonias, jo.
1: Vet du, når du tar fjer, sæsonen og halvtreds kå.
0: Det er det.

0: Du som er på Dalsimat, at du har et matit, at nu er du der på 650K.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bjørn, ikke når du er det jo Yellow September. Når du er det?
0: Yellow September, da er vi sure mig.
1: Men nu er så, at der må kan slå en minut, der kunne nisse mig. Vi har været sagt til tilsynet, så det er jo, det står navn. Who, det står gå World Health Organization, der går en minut, der kunne nisse mig. Jeg giver en jævlig udlåret stoppe 10. september.
0: Ja.
1: Der er med om september, at den er på jævlig september, at der er
0: på. Ja, ja.
1: Det er så alt sunge af dig. Det stedende går, at den er der på, er jo ikke til mod, nu er en nærmere mål, når jo slår nærmere mål af, i det sådan, at det er så.
0: Ja, men det er så grinde.
1: Ja, så.
0: Det er så mye. Sunge af dig, du stoppe på ham.
1: Så.
0: Ja, ja. Du synger på ud. Nina.
1: Nina.
0: Adonia Siuk.
1: Mitä sanoo perinä?
0: Tekennä.

0: Det som når på Nina at du er mit sommer op Irina. Happy. Hinder det snakker der når jeg tager i put mig til på kapotskisen.
1: Så det er under kingus kassen når så kan du en pisusak under kamnader. Kan der sådan noget på Electronic Music Festival, den det så nu om elektronisk gennem bliver sådan om festival nu dag.
0: Kaka.
1: Nu når vi synes, siger der sådan noget dog, kan der altså nillo. Nu når vi mere synes nillo, er kommet til det at nu, kan der så fyre sager.
0: Kan der altså amma. Abi. Nå jo på det som i det måske nærmere med mig. Sådan at bliver på der bare til i Chrome. Så. Så. Så. Så. Så. Så. Så. Så. Så. Så. Så. Så.
1: Så.
0: Yes. Atorsiuk.
1: Atorsatekawit.
0: Takannap.

0: тернаа парпут артурсаатеқаруит апернеқарпорлуу нанортиам таккуа атуисуллутик яи аннарик
1: аа тэ кингуллеқ малуугиниага аама атуаққаммеригаан меэқан нуаннаринеқарлуун нартоқ сквизи топлинг пингуатеэкас иммиорник акусақ
0: аа
1: имерпалаасаттоқ
0: аа
1: таа аммараани оорал кэнсэр қалипаат ассим қориарнеқарпақ қалипаат суунерсуу
0: ида
1: дан миэнэрсуутигинеқарпоқ массак иққарторнеқангаатиарлүни аам пиалаанс кимингаан тигулаарф уна
0: аа
1: массаккут пеққиссусэр ajonnartorsuutaasinnaagami taa pinsiinarsunnikkami taavul kimikaali akorniguugami
0: aamma
1: taappiisummuttugam taava ungasinngittuma aam kangillinngua atuorfian assersuutiginerlu qaartorusimagam immun alilluni taa sunaaf liimiusaasor taa pern ajulerluusaanammukarlu taan tusarnakuwa tistaamaagami una hormon forstyrrelse der var der om alle gæderne kan ikke sige noget der bare sådan her der om penge sådan okay jo det min gerne ikke sådan penge og en rasse der sådan af gisler op der er sådan
0: en rasse måske nu sådan du går jeg nok på og tænker jeg også at du ikke så på
1: imod sin nagam om altså sin nagam imod mig altså kaldu af der penge og til så ja så godt du der om sig
0: Det er sådan. Du sagde nærmest nærmest sim, der må også have unge nisse sin kisse at tage til dig.
1: Det er mod. Bjarne,
0: Henrik,
1: og han er en af vores. Ciao. Ciao.
2: Tækko, lima kjort barna et nyt at tage tas i mave. Sjove mere sen lima. Det er jo at du fatter det af dig. Lima kjort barna et undergud af finder pengesoni, og stadig god, så som at tungen er en masse
3: pengar.
2: Hvis jeg sådan kigger mig sjovt i sagtog, er på gang at jeg nu besidder godt imod at gille en
3: natter.
2: Sjovt katter. Har
4: jeg kun besidder sig sin næsut, tipsit sjovt af en nit, bitet mamma går ud ud, bevæg stås af sig i ud, af sat nede rundt.
2: Det er godt, der er en næsut i mig, du er sikker på. I den måde godt bit.
5: Lige med kioske jeg siger, kan du du leve? Kan du du leve?
6: Lumi, tibur har det nok på. Tibur jeg med sagt, at huset på 28. september var fungeret nu. Nu er noget så på svare sagt, i dag er det nødt til mig nu. I dag er det jo ikke om mande, nu der er jo så putt gavet til dig, lykke julet, er med dig på romnenik, du nini er vidt. Kiser du vil også at det kommer så med at gavet dig for et historik. Unnu itama saaxinor pingasunnut issutsani pisisimasut akornanniit makitsisoqartassaaq sibuuli ullunnarni tassumaqeqqa ammartassaaq weekend timilu melunaqutaq ataatsinut ammartassalluni sibuuli mi takus
7: Akisuanerit Festival 2026 Atlantic Music Gip i det sejlte bar ugjort manna Akisuanerit Festival i Nusimme oktober i Arbani binger jo anido Anga jo lænert sandkrigen i det sejlte tisusartorlu Makkua Abismartus Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nu. Ikke ringe tømme du sådan noget. Det var sag. Afvinding under oktober. Binga juani. Susset amelu hindari kammer nidu. Når du nakotak 14.00 lumit. Altak tik kom af på. I sidste susset. Atlantic Music gimme. Nune nu gimme du. Bisi an rassin na på. Aki så en art festival imi. Det kus sagut. Kedaltit nu nani. Du sådan noget. Tukan nok basat tumi.
8: Du lytter til
9: Nanook
8: FM.
10: Manne kut Bjarne Olsen nipka titigai allartilerput.
11: Bjarne Olsen.
10: Nanook FM.
12: 100 megahertz.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Dime qué os quiero hacer. Caso Toleo. Caso Toleo.
1: En kies we naar het festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og giver mandag, at kies vi naar het festival i nu søvnene, og tog bare op arbejde, binger jo anito, anger jo læner tændkring i de sejlse til så sagt dårlig ud. Man kunne have bise meget du sabot. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen der oktober på Pinga Joani. Så sæt af med luken, når jeg kan man idu. Når du nær kontakt 14.00 med et artik kommer på. I sidste ud til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rarsin nær på. Jeg kan så en art festival med. Det kunne sær godt. Kan det altid nu nær ni. Du sådan nær at du kan nå på sat på mig.
2: Nanook FM.